الله يا ابو لا يا الله selamatkan kami يا الله selamatkan kami يا الله ampuni kami يا الله ampuni umat Nabi Muhammad يا الله